0: الو ايوه 64
1: اسمعني مش سامعك
0: بلاش الكلام الكبير ده
1: ايه ده مين ده
2: بس خلاص
3: نجوم فان
4: على كيفك

0: ويشدوه يعمل.
1: حطي يافطه بقى ولا حطي اي
0: لا ما انا
1: سلك شائك حوالين دماغك ولا حاجه
0: ما بهزرش ما حدش يمسك شعري ماشي. فبقول لهم جماعه ما بحبش حد يمسك شعري. ف كل الكيرلي هيدز عامه ما حدش بيحب يمسك شعره.
1: فاهمك
0: الناس اللي شعرها كيرلي.
1: ايوه فاهمك
0: ماشي. طبعا انت فاهم طبعا
1: انا ادرى طبعا بالموضوع.
0: كل يوم يقول لي متاخر ليه متاخر عشان بيعمل شعره بيعدل شعره. المهم فمثلا افوره بقى انت بتمسك شعري ليه ما حدش يمسك شعري. اهدي شويه قولي بالراحه.
1: ايه ده انت
0: لا مش انا ما انا بتكلم عن الافوره ما انا مش بافور اللي هو ما حدش يمسك بقول لو حد مسك شعري اللي هو
1: ما يزعلش لو حد مسك شعري ما يزعلش مني
0: ما تزعلش بس اللي هو بقول انه ممكن ما تمسك شعري بهدوء عادي. في بقى بنات تانية اللي هو لا يعني ايه ازاي
1: طب هنطلع بريك عشان افورنا في اللينك ده نفسه
0: ليه
1: ده نوع من انواع الافوره حساسه
0: ليه انا حاسه ان احنا ما لحقناش
1: بجد والله
0: عندك حق بس
1: طب 015 59 55 1006 اللينك افور سيكا زي التوبيك
0: افورنا
1: فهنروح ونيجي
0: يلا